함께 기타 음마 사이 사이인데 소풍의 맥붕어니 맥붕어가 엄마 사이 아줌마 맥붕어기 매매부에 입으로 사인 떨려 갈라다 쭈뿡의 사이 사이 쓰고 수뿡의 떡은 까이도 맥붕어 옆에 해파동의 개웨니 주머니 기타니 기다려 부르사이 미안하다 하다 하다 죽어디 하다 하다 너 부르사이니 갈라 기타 너 부구가 미안하다 부구가 아니 자고 허 몰래 Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan yang boleh. Janganlah pulak kita duk kata, tak apa sayang sayur tu tak apa. Pakcik gua dah lagu tu pun beres je. Tak boleh. Kadang-kadang hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek nak kecek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu, memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati sayang tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita. Dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak marah.